0: Pun.
1: Nggih, sinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
0: Tiga.
1: Sekaping tiga. Nggih, pagi, siang, malam ngoten.
0: Nggih.
1: Rutin pun telas menapa?
0: Sekawan.
1: Sekawan, rutin nggih.
0: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
0: Nggih. Ampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, Ibu.
0: Nggih, nggih, sami-sami.
2: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit, khasiate sundelangit. Sumprit.